0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nei, men helle, onsdag blitt, vet du. Halvveis til helgen, altså.
2: Åh, deilig.
1: Ja, hei Henning.
2: Hei Jonas.
1: Arin er støkket i trafikken.
2: Hun kommer etter hvert.
1: Tror du hun hører på?
2: Nei.
1: Nei,
2: det tror ikke jeg. Jeg tror ikke, jeg tror hun hører på sin egen musikk. Ja. Tenk at det er hyggelig.
1: Ja. Det hadde vært, jeg tenkte bare det var koselig, ja, når først er der ute.
2: Ja.
1: Så få med seg det vi sier. Ok, Arin, hvis du hører på, så må du si trøffel når du kommer fram.
2: Ja, gjør det. Ja. Da har du godkjent det. Jeg har vært liksom fascinert, det har vært liksom minutt for minutt stemning med det landslaget.
1: Ja.
2: Hvor det er saker som oppdaterer sånn, nå er de i lufta.
1: Mm.
2: Dette er bildene fra flyet.
1: Ja.
2: Dette spiser de. Disse klærne har Haaland på.
1: Ja.
2: Jeg synes det har vært passe mengder creepy. Men også spennende.
1: Ikke sant?
2: For jeg vil jo vite hvordan det går.
1: Det, det er jo litt, det blir kanskje litt, litt meget. Hei, Arin. Her kommer hun også.
2: Hallo, Arin.
1: Hei. Kan du si passordet?
3: Arin, syk ding.
1: Nei, okay, det var ikke det. Jeg tok feil.
2: Ja, men det går bra.
1: Det går bra. Nei, det er, altså, når man ikke har så mye å skrive om, så må man på en måte bare finne på litt ting.
2: Ja, og jeg synes det er helt fantastisk at norske journalister, shout out til samtlige norske journalister der ute, som klarer å tyne hver minste dråpe ut av den VM-troppen der, altså.
1: Vi skal faktisk til en av de sakene
2: vi
1: sensurerte.
2: Vi skal, det har jeg gledet meg, Jonas, jeg gleder meg.
1: Ja. Det kan man glede seg til, man kan glede seg til mye antrært også. Hvis du har noen spennende planer for dagen, så har vi lyst til å høre om dem i form av en melding som du sender til Petremorgen inne i appen NRK Radio. Hvis ikke du har den, så går du glipp av Norges beste lydapp. Mm-hmm. Så det kan du bare skaffe deg. Asopsule.

0: på NRK P3. Hva gleder du deg til I dag? Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Yes, Sagene Smurfen har skrevet til oss.
0: Ja.
1: Skriver, gleder meg til å se He-Man på kino I kveld med kjæresten og et vennepar av oss. Førpremiere og greier.
0: Fy flate.
2: Greier og greier.
1: Har dere vært på førpremiere før?
0: Ja.
1: Har du det?
0: Ja, flott. Og sånn midnattspremiere har vært på også.
2: Midnattspremiere.
1: Det en ting også?
0: Ja, det sånn. Ja.
2: Fordi den kommer ut liksom 26. Så liksom, når klokka 00:00 den 26. Så den jo ute. Ja,
0: og hvis det film nummer 2, så kanskje man lader opp med å se eneren, og så rett inn I toeren. Hei! Mitt eneste forhold til He-Man den der, what's going on? Det
1: der parodiet.
2: Det
1: banger,
2: da. Ja, den
0: da. Ja, men det hvor det en sånn tegneseriefigur som står og synger den.
2: Har du ikke det, He-Man?
0: Ja. Det He-Man, tror jeg. Ja. Jeg antar det.
1: Mitt eneste forhold til He-Man en russelåt.
0: Ja. He-Man 2015, drittig om du 13.
1: Vi skal se.
0: Ja.
2: Jesus
0: Heldigvis
2: Christ.
0: Har folk blitt vinnere grove med året.
2: Heldigvis.
0: Ja.
2: Vi har også fått en melding fra Frida her. Hun gleder seg til å spise årets første reka på brygga med jentegjengen etter jobb. Det den uoffisielle starten på sommersesongen for våre sted.
1: Åh, reker eller?
2: Ja, jeg tror jeg skal være helt ærlig. Jeg tror aldri jeg har vært med på sånn rekelag. Sånn pille reker og spise loff med mayo.
0: Det veldig mye jobb for ingenting.
1: Ja, jeg helt enig. Jeg ble en gang I mitt liv, og så var jeg sånn, jobber vi så hardt, eller? For 90 reker på en brødskive.
2: Men jeg synes det ser litt gøy ut når folk legger sånn aluminiumsfolie over hele bordet, sånn at alle bare for alle vet bare at det blir reker overalt, så da kan de like gjerne bare dekke til det, så dekkes kan.
1: Ja, den ikke dum.
2: Jeg synes det litt gøy.
0: Nei, altså, føler jeg, jeg visker at det gikk an å være dårlig på, hva heter det? Skrellreker? Pillereker?
2: Pillereker.
0: Flåreker?
2: Flå det.
0: Men det jeg overraskende dårlig på.
2: Du
1: det.
0: Jeg har ikke den teknikken.
1: Treig.
0: Ja. Og så får jeg alltid med litt groms, så det smaker litt rart. Ja, det ikke noe deilig.
2: Går videre, jeg vil ikke snakke om rekegroms.
0: Thomas, ta Eileen først.
1: Skal jeg ta Eileen først? Skriv god morgen, gleder meg. Det lille lørdag, og jeg skal ut og spise med gamle kolleger.
2: Ja. Oh,
1: det hyggelig.
2: Det kjempehyggelig.
0: Det koselig, for apropos kolleger, det Thomas også, som skulle grille I dag hos seg. Det tillater ikke været, så nå på hva kan vi finne på I stedet?
2: I stedet for grilling? Tips,
0: ja.
2: Gapahuk.
0: Bygge gapahuk.
2: Grille inn.
0: Ja, gå tur, hold hverandre I hendene over veien. Og så forteller det noen eventyr til
2: deg. Det en bygda ting at vi bare har masse gapauka rundt omkring.
1: Vi har gapauk på Lørenskog også.
2: Ja, men vi har mange, altså det bare overalt. Og det leirbål.
0: Men på Lørenskog så har vi faktisk flest gapauker I Norge.
1: Det har vi faktisk. Det har vi.
2: Ja, ok.

0: må du følge med.
1: Jeg følger med.
0: Du må følge med skikkelig.
1: Ok, jeg skal følge med ordentlig.
0: Det litt dårlig lyd på den her, skjønner du?
1: Ok, så skal jeg spisse
0: høre godt. Ja, det nettavisen som har glemt å plugge mikrofonen sin når de har snakket med sikkerhetssjef for Herrelandslaget, Geir Ellefsen.
2: Skal du det?
3: Ja,
4: skal du?
2: Nei.
4: Du haiker som å haike for noen
2: der. Men haiken der, da.
0: Ja, skal du til VM? Ja da, skal du. Nei, du må haike med noen da. Kan jeg haike med dere? Ja. Pip.
1: Mm. Nei, er det lov å si at det har hørtes litt ut som starten på en sånn snuskefilm man finner på internett?
0: Det er starten på en snuskefilm ja, som jeg fant på internett.
1: Norge til fotball-VM. The porn.
0: Ja. Two girls, one ball.
1: Ball.
0: Ja. Grubble på det. Finn ut av en fasit. Kanskje vi finner den ekte også når sensurert er tilbake om et par strekser.

0: som i dag skal til rett utover Ullevål stadion, hvor nettavisen har møtt opp og glemt å plugge mikrofonen sin. Det litt dårlig lyd, men det da sikkerhetssjef Geir Elvesen de prater med, og de snakker om hvorvidt journalisten skal til VM eller ikke.
1: Skal til
2: deg? Ja, skal du?
0: Kan jeg haike med dere? Hva svarer han?
3: Kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om du klarer å stå på hodet.
0: Ja, ikke sant?
3: Det er gøy, liksom, et lite triks må du kunne.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, det ikke det.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men da må vi se tidsalgene først.
3: Ja, ikke sant? For jeg hadde... kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om jeg får ta deg litt på puppen.
0: Ikke sant? Det er også triks, men nei, det ikke det.
3: Det slags triks.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men da må du kjøre.
0: Ja, lurt.
3: Det gøy, tenker jeg.
0: Til USA.
3: Kan jeg haike med dere?
4: Ja, men bare om du blir med meg og Bjørn på en kielfergetur.
0: Nei.
5: Kan jeg haike med dere? Ja, men du får ikke styre musikken.
0: Oi.
3: Ah. Nei, det tror jeg faktisk ikke hun hadde fått lov til.
0: Nei, det tror ikke jeg
5: heller.
3: Nei, jeg tror ikke
0: det. Haaland skal bestemme det.
3: Haaland?
0: Ja, han skal bestemme
3: musikken. Han insisterer på sitt fremste.
0: Ja, han skal si det helt foran som kan styre musikken. Det jeg helt sikker på.
5: Jeg har ikke med forslaget.
0: Nei, det lov. Det selvfølgelig. Da må du sitte på fanget mitt.
1: Kan jeg høyten der, da?
2: Ja, du sitter på fanget mitt, da.
0: Sitter på fanget mitt, da.
3: Sitter på fanget mitt, da.
0: Det tar så lang tid å stikke på den måten.
3: Det akkurat sånn, han underveis i setningen innser at litt uheldig, jeg kjenner ikke hun godt nok til å ta denne vitsen.
0: Så vet jeg ikke om han, jeg tror ikke han nødvendigvis mente det gris.
3: Nei, jeg tror
0: han bare lente til sammen. Ja. Sett deg der, det er der det er plass.
3: Jeg tror også han mente det, tøysete. Men som sagt, jeg tror han innser halvveis oppi der.
0: Ja,
5: det
0: høres
5: ikke bra ut.
3: Not good.
0: Så ja, RIP, men da vet vi det dere. Hvis vi vil til VM, så er det ledige fang vi kan sitte på.
5: Ja, men
3: daily.
5: Jeg tar den, ja.
3: Jeg tar den,
5: jeg tar det fanget.
0: Sett deg på. Geir blir glad.

0: Se inn på P3.
1: Jeg lå på sofaen, scrollet litt på TikTok, ser en video der, hvor det blir snakket om røde flagg i forhold. Så spør jeg fruen, hvilke røde flagg er det egentlig jeg har? Og det et sånt spørsmål du aldri skal stille til partneren din, for du kommer til å få høre de grusomste ting. Og det klarte begynte jeg å melde også. Men det verste var at jeg var bare veldig glad for at hun ikke sa det selv mener mitt røde flagg.
2: Okay.
1: For jeg kan leve med at jeg dårlig på både at jeg, når jeg setter på vaskemaskinen så glemmer jeg alltid å ha pulver oppi.
0: Mm.
1: Jeg kan leve med at jeg kanskje ikke er den ryddigste personen i verden.
2: Var det de som var røde flagg hun mente?
1: Det var ting som kom opp i diskusjonen etter de røde flaggene.
2: Okay. Men hva var det hun mente var dine røde flagg da?
1: Ja, blant annet dette da, at det ikke er rydda, at det kan jeg absolutt bli bedre på.
3: Vil du ha flere røde flagg å ta enning på? Ja. Flere enning.
1: Vi skal, for den jeg veldig glad for at hun ikke sa, for jeg håper det betyr at hun ikke har oppdaget det. Fordi dette synes jeg er litt flaut, men det her gjør jeg alt for ofte, og det er ordentlig barnslig. Fordi, du vet når du snakker med noen om sånn, hva skal vi ha til middag i dag?
2: Mm.
1: Og så sier de sånn, jeg vet ikke, har du noen forslag? Og så gir du de to forslag. En av forslaget er definitivt det du har mest lyst til. Og så spør de, hva tenker du? Da sier jeg konsekvent, nei, det er akkurat det samme for meg. Og hvis hun ikke velger det jeg har lyst på, så blir jeg ordentlig sur. Og det er altså så søpplet til oppførsel, for da kan jo jeg kan jo bare si akkurat hva jeg har lyst på.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har lyst til at hun skal få lov til å ta valget, ikke sant? Mm. Og så blir jeg furt når hun er sånn, ja, men da blir det taco da, og sånn, ok.
3: Yeah.
1: Er det noe galt med lasagne?
2: Har lasagne gjort deg?
1: Ja, hva har du gjort med det? Nei, så jeg lurer på, Jonas, hva vil du si er ditt røde flagg?
3: For nå må jeg også ha selvinsikt. Klokka 06.38 på morgenen.
2: Har du ikke selvinsikt enda?
3: Jeg tror ikke jeg har utviklet den enda.
1: Hvis jeg hadde vært partner din, så ville jeg synes det var litt ubehagelig at du bretta Arin over en pult og jukka på.
3: Åja, sånn ja. Men det er jo fordi jeg og Arne er parter, da.
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg har fått en mening.
2: Jonas er sjeiken, faktisk.
1: Ja, det er Jonas.
3: Who the fuck knew?
1: Ja,
3: nei, dette synes jeg var vanskelig.
2: Nei, men kanskje vi kan prøve å finne ut av det, da.
3: Ja.
2: Men kanskje du kan få litt inspirasjon av de som hører på?
1: Ja! Kanskje det kan være du som hører på. Hva er ditt røde flagg? Se oss en melding i appen NRK Radio. Og så, Arin, så utfordrer jeg også det til å ha litt selvinsikt og finne ut hva ditt røde flagg er.
2: Du, jeg har så mye selvinsikt, det.
1: Ja, det gjenstår å se.
3: Noen som har
1: det. Jeg mistenker at vi kommer til å få... Ja, nei, jeg skal ikke si det.
3: Nei.
1: Jeg skal ikke si det.

0: Kjepperon! The Subway på P3.
1: Jeg lurer på, hva ditt røde flagg, sier som melding, i appen NRK Radio? Min at jeg aldri tar ordentlige valg. Si at vi står i et middagsdilemma hjemme. Jeg sier at det det samme for meg. Da må vi velge en av de rettene. Det absolutt ikke det samme for meg. Og jeg blir litt furt hvis hun velger feil. Barnslig, men la gå. Jonas, du har bedt om litt inspirasjon.
2: Ja. Ja, og Jonas, du har tydeligvis ikke så mye røde flagg, du. Jeg har to.
0: Du har det.
2: Så kanskje du kan, jeg kan, enten skal jeg ta begge, altså ta en for deg, eller så kan du låne en av meg. Den ene at jeg pick me girl. Jeg en sertifisert pick me jente.
0: Ja.
2: Og den andre, det andre røde flagget mitt, det er det som det veldig pick me, det at jeg blir aldri sjalu. Det hvis folk spør meg, hva er ditt røde flagg, så sier jeg, det fordi jeg aldri sjalu.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Er dette det som rødt flagg?
2: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke det er rødt flagg.
2: Det jo et rødt flagg.
0: Hvorfor er det rødt? Nei, det det vel ikke?
2: Det ikke det?
0: At du ikke driver og graver opp masse drama og skaper kvalm over
2: ingenting? Du kan være sjalu uten å grave drama.
1: Men det bare, så jeg tror jeg ikke på det.
2: Hvorfor ikke det?
1: Fordi,
2: er du sjalu?
1: Nei, men jeg tror ikke på det at du sier at du aldri blir sjalu.
2: Men blir ikke det.
1: Så du kunne komme hjem til at typen din hadde vært med en annen jente, så hadde holdt henne i handen og sett på TV, og han var sånn, hallei, så du er sånn, det er så hyggelig at du har fått en venn på jobb.
2: Ja, men det er jo ikke sjalusi det. Da. Hvis jeg ser han ligge med en dame når jeg kommer
1: hjem. Jeg sa ikke ligge, jeg sa hold i handen og se på TV.
2: Ok, hold i hånda og se på TV, så tenker jeg ikke, og nå er jeg sjalu, da tenker jeg, det her er tillitsbrudd. Tillitsbrudd og sjalusi er jo ikke det samme.
1: Men jeg tror de går litt inn i kvalitet akkurat i dette tilfellet, Arin.
2: Nei. Nei, det gjør de ikke. Jeg ikke sjalu, jeg har ikke så dårlig selvtillit. Jeg har god nok selvtillit til å vite at jeg ikke trenger å være sjalu.
1: Det høres ut som cope.no.
0: Hvor går grensa di for hva som er tillitsbrudd, siden det er åpenbart å holde en kollega i hånda er tillitsbrudd?
2: Nei, jeg vet da faen. Herregud, du vet jo ikke.
0: Fordi jeg mener det er sjalusi.
2: Ja,
0: hvis ikke du tåler å se kjæresten din holde hånda
2: til noen andre. Ok, men nå skulle vi snakke om røde flagg. Vi skulle ikke gå dypere inn på meg, herregud.
0: Det er et rødt flagg.
1: Rødt flagg, fientlig innstilling med en gang å stille oppfølgingsspørsmål. Rødt flagg.
0: Det er vanskelig, det skal ikke være lete denne veien
1: her. Men har du kommet på noe, når du hører inspirasjonen fra Arin her?
0: Ja, jeg glemmer ofte nøklene mine. Så jeg må låne han. Nei, jeg synes det var kjempevanskelig på ekte. Og ha såpass selvinnsikt.
1: Jonas blir aldri sint. Det er hans red flag. Han får ikke utløp for følelsene sine.
0: Jeg holder, tvinger alt inne.
2: Ja, kanskje det er litt rød flagg.
0: Jeg holder veldig mye inne.
2: Ja, du holder veldig mye inne.
1: Akkurat der kan man på ekte være litt rød flagg. Noen ganger er du litt dårlig på å kommunisere.
0: Nei, ikke sant,
2: ja. Ja, for jeg litt sånn noen ganger, hvis jeg merker at Jonas kanskje ikke har fått det som han vil, så jeg litt redd for at han liksom skriver dritt om meg til Henning.
1: Men du ikke sjalu, eller usikker på det?
2: Men jeg ikke sjalu.
0: Nei, Henning, har du vist alle meldingene jeg har sendt om Arit?
1: Overhovedet ikke.
2: I går gjorde dere det. 100%
1: sikkert at dere gjorde det. Nei.
2: Jo.

0: Arin og Henning.
1: Neimen, så hyggelig at du er her.
2: God morgen.
1: Vet du hva? Det er det.
2: God morgen.
1: Det ble enda litt bedre av at du valgte oss i dag. Det setter vi veldig pris på. Altså.
2: Ja, det er koselig. Du, jeg hadde en opplevelse i går. Jeg lurer på om min kjæreste fikk ikke av meg.
1: Ja.
2: Ja. Jeg vil ikke helt avsløre hva det er enda. Men dere skal starte for
3: det. Jeg satt 50 kroner for at han sånn Arin naken for første gang.
2: Nei, han bare, du er aldri sjalu, eller?
1: For første gang.
2: Henning, det var ikke hyggelig.
1: Nei, men det får dere, dere får klaske hverandre på bakrommet mens jeg sier hei til Heidi. Hei,
2: god morgen.
1: Altså, Heidi har låst seg inne i leiligheten den siste halvannen måneden, tror jeg, for å gjøre seg klart en veldig viktig ting.
4: Ja, matteeksamen.
2: Hva slags matteeksamen snakker vi da? Er det universitetsnivå? Er det ungdomsskole eller videregående nivå?
4: Det er en blanding. Det er for å kunne ta matten som man kunne tatt på videregående for å videre kunne studere ingeniør.
2: Det er viktig eksamen.
3: Ja, dette er viktig eksamen. Hvordan står det til med nervene?
4: Vi nå kjenner på det ganske greit nå. Jeg har planlagt å være på eksamenslokalet cirka en time før.
3: Ja, røddig.
2: Ok, 2+2.
4: 4.
2: Feil, det er 22.
3: Ikke sett henne ut. Vi ber for det, Heidi. Vi er da.
1: Hva har du med i sekken av godsaker i dag?
4: Veldig crispy harde druer. Også vann, iskaffe og is.
2: The ultimate eksamensnack. Du har skjønt det, Heidi.
3: For faen. Jeg blir stoket på eksamen på Heidis vei.
2: Kan jeg bli med på eksamen bare for snacks?
1: Kan vi få noen av de crispy druene? Men for å kanskje lette litt på følelsen av nerver, du skal bestemme allsangen. Hva går vi for?
4: You Somebody av Interpion.
3: Den her er det bare å sønge høyt til, altså.
1: Ja. Og det fine med denne sangen er at du trenger ikke å kunne tekst. Du kan bare med rope litt, så er du med. Jeg elsker sånne sanger hvor du bare kan gaule litt.
3: Masse lykke til, Heidi.
2: Masse lykke til.
1: Ja, vi heier på deg, og ikke minst på snacksen din. Dette kommer til å gå.
2: Si bra hvordan det går.
1: Ja, fortell oss hvordan det går.
4: Ja, skal gjøre det.
1: Ha en fin dag, du.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: strålende valg av Heidi også til dagens allsang Kings of Leon med Just Somebody på P3.
1: Du, I går så var jeg på butikken sammen med min kjæreste. Mm. Og så, jeg skulle bare kjøpe brød, som ja. I brødskiver liksom. Mm, ja. Så jeg tar opp et grovt brød, mm-hmm. og så går jeg til denne kutt-opp-maskinen. Hva heter det?
2: Brødskjæremaskinen.
1: Brødskjæremaskinen, den har vi godt kjent med I Petremorgen.
2: Ja, ja har blitt kjent med den etter hvert. Ja.
1: Så jeg gjør greia mi da, legger brød oppi der, og
2: den kommer ut.
1: Tutsa mine. I hvert fall da, så kommer den ut, jeg legger den på den der metallgreia,
0: ja.
1: Og så trer jeg da over brødposen, mm. og deretter den plastposen oppa, ikke sant, som man gjør.
0: Nei, det gjør man
2: ikke. Det ikke det feil rekke, føler jeg.
1: Ikke sant? Det her var det han også reagerte på.
0: Ja.
1: Har det her noe å si?
0: Ja, ja, ja.
1: Han sluttet ikke å prate om det. Vi kom hjem og lager meg toast med ost og skinke.
0: Ja, ja. Og med brød, eller?
1: Og så tar jeg da på ketchup
0: ja.
1: Oppå ja. Med grillkrydder. Og så jeg sånn, vil du ha en? Og så sånn, nei, du skal jo ta ketchupen og grillkrydder I toasten før du steker den.
0: Mm,
1: ja. Så jeg sånn, alt feil med meg?
2: Det høres ut som du sliter litt med rekkefølger.
0: Ja.
1: Men dere enige I dette her?
0: Jeg kjempeenig. Jeg tror
2: jeg sier meg enig I begge situasjonene, ja.
0: Mm.
2: Det er helt håpløst å skal ha grillkrydder opp på en toast, det bare ramler deg,
0: ja. Ja, da må du ha det I porene på brødet.
1: Nei, fordi det som, ok, hør meg ut. Når du lager en toast da,
0: ja.
1: Så tar du og varmer den, ikke sant?
0: Mhm.
1: Og da det ikke noe digg med varm ketchup inni. Det jo digg med den kalde ketchupen oppå, og da setter jo grillkrydder seg oppå ketchupen.
0: Du skal begge deler.
2: Ja, for jeg ikke noe særlig ketchup-mann, så jeg opererer ikke så mye med det her, men du vil jo ha varm tomatsaus på siden I pizzaen din da, for eksempel.
1: Ja, men det jo ikke det samme. Pizzaen er ikke det samme.
2: Nei, jeg vet
1: da. Jeg vet ikke, det hvitenning, men altså sånn der.
2: Unnskyld meg. Men det litt det samme, for du vil jo ha en varm rett.
0: Mm.
1: Ja, men du har jo...
0: Ikke sant.
1: Det noen... Du har jo dressing på pizzaen din, den jo ikke varm den.
2: Nei, jeg opererer ikke med dressing.
1: Nei, du opererer ikke med mye tydeligvis.
0: Det, altså, det første med brødpose jo praktisk, fordi det

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, du fikk den I Petremorgen, hvor Arjen har annonsert at hun gjør egentlig bare ting I feil rekkefølge. Sveiser Even reagerer på at du har plastposen utenpå brødet etter du har skjært det, og at du har ketchup oppå toasten, skriver følgende. Arjen, lever du I bakventland? Jeg vet ikke om disse meningene dine for å skape innhold og content, eller om du faktisk oppriktig mener at du har ut av deg. Du som et kinderegg, alltid en overraskelse I form av vokal blottleggelse.
1: Men Arjen får litt støtte, og Werner skriver skakka, varm ketchup, den tas på etter at toasten laget.
2: Ja,
1: men åpenbart har sterke følelser knyttet til toast. Hva den ideelle toasten da?
0: Nå, jeg har fasiten, jeg.
1: Ok.
0: Jeg vet akkurat det, ok. Brødskive.
2: Hva slags brød?
0: Ja, det gjerne sånn semigrovt, men okay. ikke for lyst, ikke for, ja, for eksempel.
1: Ikke for lyst, ikke for
0: mørkt. Skal du ha cheddar, noe som du skjærer selv, ikke sånn der ferdig drit, og så skal du ha 2 salabeskiver, og så skal du ha Jarlsberg, grillkrydder, smekk på brød, done deal.
2: Du, den var ikke så dårlig.
0: Nei, det dritnice.
2: Den var ikke så, for min ikke så langt unna, skjønner du?
0: Det ikke det?
2: Nei, for jeg må ha briochebrød, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og jeg tar også cheddar, men ikke den du skjærer av selv. Nei. Den som litt sånn mer syntetisk, holdt jeg på siden, som
1: fake. Du tar en burger, det med
2: burger,
1: sånn liten
2: cheddar. Ja, det med kube. Helt riktig, den fake cheddaren. Og så Jarlsberg også.
0: Ja.
2: Og så tar jeg 2 kyllingskiver, sånn kyllingskinkegreier. Klasker det sammen. Og så tar jeg ketchupen og grillkrydder oppå
0: der. Ikke sant, ja. Jeg anbefaler, prøv deg på grillkrydder inne, ja. Prøv det da, bare se. Så sprer det seg inn I den deilige fettetosten, hvis det
2: lov
0: å
2: si. For deg, Jonas, så skal jeg både ta ketchup og grillkrydder inne en dag.
0: Men jeg har blitt sånn anti-ketchup-fyr på toast, der lenger. Jeg har blitt sånn, oi, jeg trenger ikke det. Før også stappet jeg den med ost, altså en kilo ost gjerne per toast, men sånn, det blir jo mindre godt.
1: Men du, less is more.
0: Ja, men, faktisk.
2: Er det ett sted, nå skal ikke jeg bli en ketchup-rat, men er det ett sted ketchupen faktisk skal være, så det jo på toasten. Det jo der den hører hjemme mest av alt. Og kanskje litt på pølsa.
1: Kanskje litt på pølsa.
0: Jeg tror mest derfor så ut for min del.
2: Ja. Ja.
0: Har du en ultimat toast enn
1: din? Nei, jeg har virkelig ikke dette toast-jaget her. Jeg kan ikke huske.
2: Hva spiste du da du kom hjem fra skolen?
1: Nei, jeg torte ikke å ta med mat. Jeg var så genert. Dette har jeg snakket om før her. Nei, toast-jern, det har jeg ikke hatt på mange, mange år, altså.
2: Har du
0: Hæ? Henning, du kan ikke ha et hjem uten toastjern.
1: For toastjern sånn folk kjøper seg, og så bruker de da døgnet rundt
2: Nei.
1: I 7 dager I strekk, og så ligger de og støver ned resten av året.
0: Jeg har brukt det 3 ganger siste uka.
1: 3 ganger?
0: Ja, til ulike ting. Varme rester til og med, klemme eller greier. Ja,
1: du hiver ingen paprika.
2: Jeg har toastet I vaffeljern før også, jeg. Det funker fett. Marshmallow.
0: Fy fader.
2: Ja, mer av det.
0: Henning?
1: Skjerp deg!
0: Skaff deg toast, det en must have på kjøkkenet.
2: Spis det til middag I dag, eller kvelds.
1: Eller til kvelds.

0: Slapp jo. Ylva som har fått, og hun har så mye penger. At hjelp.
1: Må bare ta en kjapp melding fra Anonym. Dropp ketchup på toast, kjør på med hamburgerdressing i stedet. Det tror jeg ble livstidig fengsel på det. Ja. Nei takk, det vil jeg ikke ha.
0: Jail. Jeg tror vi legger den Petremorne, bare se på den meldingen da, faktisk. Det var det, takk for det.
1: Og så går jeg ut og tar med et hagleskudd.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke det, selvfølgelig. Fordi jeg skal jo se Forræder til høsten.
0: Ja, du skal det, ja.
1: Jeg skal det. De har droppet deltakerne. Er dere klar?
0: Det klar. Ja.
1: Vi har Henrik Farli.
0: Ok.
1: Kjenner dere til han?
0: Ja.
2: Ja, jeg tappte. Han vant sesongen av 24. julekalender, da jeg var med der.
0: Ikke sant, så han er en farlig spiller.
2: Han er en farlig spiller.
1: Vi har Adelina Ibici. Tidligere programleder i Petremorgen.
2: Kjenner du henne?
1: Vi har Javad El-Bakali. Vi har Henrik Schatvedt.
0: Ja.
1: Vi har Julie Thorsen.
0: Oi.
1: Rumpe. Kjenner ikke til det?
2: Ja. Rumpe, ja. Julie Thorsen Rumpe?
1: Hver gang hun er med i en TikTok, så er det øverste søkefeltet alltid Julie Thorsen Rumpe.
0: Åja, det visste jeg ikke.
1: Tonje Gilje fra Flipklipp skal være med. Linnea Myhre skal være med. Snorrepus, kjent fra gutta.
2: Du er en fan av han, du.
1: Jeg synes han er passe morsom, altså. Passe grøt i hodet av og til også, men faen heller, han er morsom. Mario Schellbeck skal være med, sportskommentator. Jonny.
2: Fra Jonny og Johanna.
1: Jonny og Onkel P.
0: Åja.
1: Skal være med. Og Sanna Saroma.
2: Sanna Saroma.
1: Hun er på en måte forræder allerede.
0: Ja, hun kommer til å ryke ut fort. Uavhengig av om jeg forreder eller ikke, tror jeg dessverre for henne altså.
1: TV 2 har droppet en komplett deltakerliste, men hva tenkte dere? Er det noen dere holder en ekstra knapp på?
0: Jeg håper egentlig at Sanna holder lenge, fordi hun har en unik evne til å trigge folk, og det setter jeg så pris på.
1: Kommer til å lage seg helvete.
0: Jeg elsker det. Genial casting.
1: Jeg håper ikke de sender ut Snorre Puss med en gang, bare fordi at han har lagt ut questionable things tidligere.
0: Det er ikke sant. Fordi du tror folk tenker sånn der, ja.
1: At folk er sånn, du gjetta homsen, nå... Er det utspennende? Jeg håper ikke folk tenker sånn.
0: Så tror jeg, ja, i en eller annen grunn, Javad kommer til å ryke litt til. Jeg vet ikke, det er noe annet med ørene hans, så får du tenke sånn, han kommer til å ryke, altså, dessverre.
1: Men hvis du skulle ha valgt en deltaker, du holder en ekstra knapp på?
0: Jeg tror faktisk Henrik Farli.
1: Ok, Henrik Farli.
2: Ja, jeg også, du er dessverre enig. Det er ikke sånn at jeg heier på han heller, men dessverre. Men jeg tror han er en spelar, altså.
0: Han er spelar?
2: Han er en spelar.
1: Går jeg for Linnea Myhre. For hun tror det er mer ondskapsfull enn man skulle tro. Jeg tror hun vil ha null problem med å chippe ut folk hvis hun blir forræder. Og jeg tror hun blir å legge følelsen til siden.
0: Og så kommer hun til å forsove seg til alle utstemningene uansett. Så det kommer til å slippe alle sammen.
2: Forsover hun seg mye?
0: Jeg er bare antar.
1: Satire.

0: prøve. I dag meningen at Ringenes Herre den beste trilogien.
1: Ja, jeg har forsvart Trygves mening med at det har vunnet bøttesvis av Oscar, og det en vakker og tidløs historie, så kanskje han har et poeng.
2: Ja, Werner, de bra, men best, det går han ikke med på, altså.
1: Nei, jeg sier takk det samme, Werner. Du bra, men du ikke best.
0: Erik støtter Trygve i dag, og si at Ringenes Herre verdens beste filmer er vel litt som å si at vann vått. Det ikke en mening, det bare ren hard fakta. Kunne kalt dagens spalte fakta på prøve. Actually, er det vannet som vått, eller er det det som har vann på seg som vått?
1: Jeg har faktisk sendt inn det for mening på prøve en dag, om vann vått eller ikke. Ja. Og det har jeg ikke orket å satt meg inn igjen.
2: Jo, men det synes jeg du skal ta.
1: Ja, på et tidspunkt må det sikkert opp.
2: Susi mener at Ringenes Herre bra, men synes ikke noen av kvinnene relaterbare.
1: Nei,
2: utenom en.
1: Det skal sies at i hele Ringenes Herre-trilogien, det 9 timer med film, den ene samtalen som foregår mellom 2 kvinner, som ikke handler om en annen mann, det er en liten jente som sier «Mamma!» Og så sier mora «Sst!» Og det hele samtalen.
0: Det gøy.
2: Ah, vi elsker
1: kvinnes. Litt kvinnefientlig, det kan jeg være med på at det var. Men det var en annen tid, det er flere 1000 år siden det skjedde.
0: Ja, og jeg kjenner meg heller ikke igjen, for det er så mange kortvokste her.
1: Ja, exakt. Jeg kjenner meg veldig, ja.
0: Henning kjenner seg veldig igjen. Jeg gjør ikke det.
2: Akkurat, ja. Mm. Men hva sier folket?
0: Folket sier at Ringenes Herre er den beste filmtrilogien.
2: Herre?
0: 2 av 3.
2: Å, helvete. Er det bedre enn Shrek, liksom?
0: Oi, det var... Oi, det har jeg ikke tenkt på.
1: Ja. Jo, men det er sånn, rent... Jeg kan være med på... Jeg er veldig glad i Shrek, men det må vi også bare være enige om at... Ja, men det er det.
0: Nei,
1: sånn er det faktisk bare.
0: Jeg har sett Shrek, jeg har ikke sett Ringenes Herre.
2: Ja. Ja, og jeg har sett Shrek og ikke Ringenes Herre. Og jeg mener at Shrek er mye bedre.
1: Jeg hører hva du sier, men se Ringenes Herre og kom tilbake.
0: Ok, men er det sånne dritlange filmer som tar 5 timer å se på?
2: Vi ses i neste århundre, liksom. Ja.
0: Det tar så lang tid, ja.
1: Det er 3 timer på en film. Det er 3 episoder.
0: Og så er det sikkert sånn director's cut som ligger ute og smarer i 100 timer. Ja. Nei, dette liker jeg ikke.
1: Hva er det emosjonelle vendepunktet, vil du si, i Shrek 3?
0: Ny mening forsvares i morgen.

0: Ja, det er helt riktig. Helt riktig. Shawn Mendes fan?
1: Jeg har vært en stund, hadde en periode.
2: Mm. Ja. Shawn Mendes periode, ja.
0: Ja, har ikke alle det? En liten Shawn Mendes fase?
1: Jo, det vil jeg tro.
0: Alle burde det, ja.
3: Ja, jeg har hatt en liten bitte. Jeg tror jeg fikk var den sangen her.
0: Men hva driver han med om dagen?
1: Ja, det er et godt spørsmål faktisk. Jeg har ikke oversikt over hva han gjør.
2: Det var helt rått hvis Selina bare hadde stålkontroll. Du, akkurat nå ser han faktisk i Finland. Han er
3: jo tannlegen, tror jeg.
0: Adressen hans er dette. Nei, jeg skulle gjerne hatt litt mer sånn Mendes i livet igjen, ja. Men kanskje han har sånn en pause, kreativ pause.
2: Da kan han hvile, ja.
3: Eller kanskje han bare grinder og lokker inn for et nytt album. Hvem
0: vet? Det kan jo være at han bruker den kreative pausen til å være kreativ, ja. Kanskje, sånn sett, ja.
1: Skrivesperre, kanskje?
2: Ja, det kan jo
3: være skrivesperre.
0: Jeg vil bare leie av så mye oppmerksomhet, og at alle synes han er så kjekk, og sånn, og så styr og være sånn mennes. Å, fy fader. Hei, du, Selina, vi tar og sender deg Petremorne-koppen, så får du ha en strålende dag.
1: Kult. Takk skal du ha, i måte.
0: Ha det godt. Ha det bra.

0: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
1: Det er drømmen til Jorunn. Motorsag har hun. Hun har en profil på internett. Hvordan skal hun gå fram for å kunne formidle budskapet sitt enda bedre? Det det drømmen handler om. Vi har pratet mye om motorsag I dag. Det synes jeg veldig spennende. Men det kan jo, dette kan jo Jorunn nok om allerede.
2: Ja, hun kjører traktor, hun sager med motorsag, liksom. Det kan hun. Men det hun trenger mest hjelp med jo liksom hvordan hun lager innholdet. Altså reels og TikToks og.
1: Ja.
2: Og jeg har sendt melding til noen som dukker veldig mye I min feed. Det da en smoothie-shoppa, selv om jeg ikke drikker så mye smoothie, og det acai bowls, men det Rakel Berntsen som driver denne kontoen. Mm. Og hun jo altså en innholdsdronning.
1: Hun dukker opp ekstremt mye med på mine sosiale medier I det siste også. Hun har nesten 40 000 følgere på TikTok. Hun med som ny medprogramleder I denne podcasten til Helle Staff. Chitchat med Helle, som veldig populær. Sebastian Solberg sa at hun her det nye store innen liksom Zoom-innhold. Så hun hadde det jo vært utrolig gøy å kunne tatt en prat med da.
2: Ja, så jeg sendte en melding. Hun sa, ja herregud, dette jo kjempegøy. Jeg med. Og så sa jeg, yes, kunne du sendt meg nummeret? Og så har jeg ikke hørt noe.
1: Hvor du sendt meldingen da?
2: På Instagram.
1: Prøv å ringe der da.
2: Ringe på Instagram?
1: Ja, må prøve å trykke på den ringen på Instagram.
2: Skal jeg gjøre det nå?
1: Ja, hvorfor ikke? Vi kan, jeg kan sette på låt, så slipper du å gjøre det mens vi...
2: Calling.
1: Åh, den så herlig den liten. Stakker. Nei, det ikke synd på. 40 000 følger på TikTok, det ikke synd på hun. Lager deilige smoothier, da.
2: Ja.
1: Fått podd, da.
2: Nei, jeg har fyrt også bare sånn ringe på Instagram etter han har sendt melding.
1: Prøv å tenke om hun var på Tice Awards I går. Jeg var der, skjønner du, men jeg så jo ikke.
2: Var det.
1: Det, var så det var så mye som skjedde. Jeg sto som en sånn der surig katt og kikket rundt meg.
2: Ja.
1: Jeg ble overveldet. Åh, kom igjen, Rakel. Det var ikke nummeret sitt ute på internett, da.
2: Nei.
1: Hmm. Jeg prøver å se om jeg kjenner noen som kjenner du. Kan jeg spørre om de har nummer?
2: Jeg ser om
1: du... Vi gir ikke opp å få tak I henne. Klokka bare 10:30. Vi har masse tid.
2: Ja, vi har masse tid.
1: Let's go.

0: og Markus.
1: Og vi sveiver oss i gang. En ny dag står for tur.
2: Ah, jeg sveiver i gang.
3: Det er vanskelig.
4: Og det er to.
1: Sorry, jeg er på et eget kjør her borte.
4: Ja, du har veldig tung sveiv. Er det du ment? Siden du sleit så mye.
3: Jeg mente ikke at det var så tung. Jeg bare mente at i dag... Nei, jeg vet ikke hva jeg mente.
1: Anna, husker dere før i tida, da bilvindua var som du sveiva ned?
3: Ja.
1: Og den var litt sånn tung.
3: Det kunne være litt tung, ja. For et lite barnehånd.
1: Et lite barnehånd.
4: Det var sikkert sånn på veteranbilen din, Markus. Var ikke det?
3: At
4: du sveiva i gang.
3: Fire gir, manuel sjokk, og du måtte sveive vinduet ned.
4: Han fire gir?
3: Ja,
4: fire gir.
3: Jo, det var jo en veteranbil som hadde ikke så mange gir på den tiden.
4: Ja, veldig, ja.
1: Du har kanskje ikke så mye erfaring med bil, Daniel.
4: Jeg har kjørt litt bil, ja.
1: Ja, exactly. Litt bil.
4: Ja, ja.
3: Nei, jeg, nå sist du kjørte bil.
4: Uff! Sikkert halvt år siden.
3: Ikke mer?
4: Nei.
1: Når kjørte du bil sist?
4: Når jeg var hjemme i Trøndelag.
1: Ja, du gjorde det, ja. Mm. Ok, da husker du deg på veien.
3: Han ljuger.
1: Han ljuger så det renner av øret på deg.
3: Det renner av brune øret på.
1: Ja.
4: Alright! Hva skal skje siste dag da?
3: Du passer på det.
4: Nei, jeg bare tar inn i bildet bare da. Vi trenger ikke det. Jeg har med i dag episode 3 av min VM-låtspalte. Sammen med kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, så tar vi tak i en og en VM-låt. Det er jo så ufattelig mange, vet du. Og så skal vi prøve da å finne ut hva egentlig som er den likeste VM-låta. For selv så liker ikke han vikingblod.
1: Nei,
3: han har jo ikke vært helt over seg over det han har hørt hittil, soppskirobygge eller vikingblod.
4: Nei, men vi får se i dag da. I dag skal vi høre en låt som heter Kongens Meng.
1: Den tror jeg kanskje jeg har hørt. Ja. Litt usikker.
3: Det høres ut som det er noen som kommer til å treffe han ganske godt.
1: Ja.
3: Vi skal også ha papegøye, spalten hvor dere to skal imitere det. En papegøye, eller ikke en papegøye, men det lyder jeg av med. Og det er en spesial i dag. Det er rett og slett en senkveld med Thomas Harald spesial.
1: Åh, jeg elsker senkveld.
3: Det er en Harald Rønneberg spesial.
1: Rønnes! Herregud!
3: Folkes!
1: Røviks!
3: Røviks!
1: Vangens! Vangens!
3: Velkommen til min elleville pulemule!
4: Pulemule?
3: Pulemule. Jeg skulle egentlig si fritter til kyllingbule, men så ble det pulemule ut av det. Gå videre nå!
1: Potato og potato, det er også tid for smalltalk, der du som hører på kan få testa ulike smalltalk-emner. Hvis du ønsker det, kan du sende inn i appen NRK Radio. Men det første vi gjør her i Siesta, ja, det er å sjekke livsgnisten vår. Siesta på P3.

0: Justin Bieber, låten heter Yukon, og du hørte den i siesta på NRK P3.
1: Og pass på nå, Justin, hvis det blir mer energi nå, så renner det jo over her.
2: Veien til Hitler.
0: Ja, det en knallhard jingle vi skal gå inn i, men frykt ikke, det bare vår faste onsdagsspalte der vi forsøker på en måte å konkurrere hvem som kommer seg til Hitler sin Wikipedia-side. Vi klikker på tilfeldig artikkel i dag, det jeg som skal gjøre det, og så ved hjelp av de hyperlenkene skal man komme seg på færrest mulig klikk til Hitler.
3: Og Markus har jo da rekorden, han har klart det på to forsøk på veldig kort tid. Anna, du har også klart det på to forsøk, men du brukte litt lengre tid. Så det handler jo om tid det her, egentlig.
1: Jeg jo like flink. Det jo en her som har markert seg som markant dårlig.
3: Ja, jeg klarte det på tre forsøk.
1: Markant dårlig.
3: Vi ønsker deg lykke til, Anna.
0: Takk, da klikker jeg på tilfeldig artikkel.
1: Lykke til på resan.
0: Finlay Mikkel.
3: At det var?
0: Han en skotsk alpinist, rett og slett. Her kan jeg trykke på Italia, britisk.
3: Hette han Finlandsmikken?
0: Han heter Finlay Mikkel.
3: Finlay!
1: Du kunne trykke på italiensk, britisk.
0: Jeg kan trykke på Italia, Kanada, Schweiz.
1: Jeg ville trykket på

0: Spørsmålet er Storbritannia eller Italia.
1: Men han var skotsk, altså nordmennene trent vel styrkene sine under andre verdenskrig i Skottland. Så det kan jo kanskje være en reise det da. Det
0: kan jeg tror ikke på Italia.
2: Ja, okay. Ja, jeg skulle si, jeg tror det å velge Italia eller Storbritannia, det tror jeg alle skal bli knulla, de er samme ulla.
0: Italia.
1: Da har du et klikk på Italia.
0: Ja.
1: Italia. Kjent for pasta, kjent for Mussolini.
0: Klar over
2: kjent for pizza.
0: Italia i første verdenskrig. Nei, Italia, verdenskrigene. Ja, det var, skal vi se.
2: De er også kjent for å ha menn som bor hjemme hos mora sin ganske lenge.
1: Min mædre! Ja. Oppe i 40-årene nesten, for de flyttet ut.
2: Høres det ut som drømmen, det, altså. Ja. Bor hjemme hos Karivangen og få alt ordnet, liksom.
1: Og hun er god på pasta-pizza.
2: Karivangen? Ja, altså, hun er ikke italiener, da. Nei. Det er jo ikke nonna, liksom, Karivangen, men hun er ikke langt.
1: Karivangens beste rett.
2: Åh, Karivangens beste rett, ja.
0: Jeg klikker på 2. verdenskrig, okay, så nå er det 2 klikk.
1: 2 klikk.
2: Det er vanskelig å si hva Karivangens beste rett er. Hva er Unnis beste rett? Altså din mor, Unni?
1: Jeg bestiller alltid mors lapskaus. Det synes jeg god da. Fordi det, men hennes beste. Hun er god på spagetti bolognese.
2: Ja.
1: Hun er god på spagetti bolognese. Og så mors hjemmelagde pizza.
2: Ja. Ja, Karivangen er så god på hjemmelagde pizza. Hun er jæsa god på terteskjell. Karivangen lager
0: terteskjell, ja. Og hvem det var som hadde de beste terteskjellene?
2: Da må du ut i Kristensens i Fredrikstad.
1: Kristensen?
2: Det snakket vi om her etter påske, og da kom det ble spilt av klipp av det på deres lokalsending. På
1: NRK, Stål, ja. Hvor er du?
0: Altså, jeg er jo på 2. verdenskrig, men det er jo så utrolig. Jeg vet jo at Hitler må finnes her, men...
1: Han må jo det.
2: Han er litt sentralere. Ja. Men det er vanskelig. Ja. Det er du som hører på. Fordi vi får jo meldinger av folk som gjør det samme, sånn, da har vi fått det ganske litt, ja. Men dere har ikke stress om at dere er på live-radion?
0: Ja, det. Jeg skal på en måte prate samtidig som jeg gjør det her, men heldigvis står dere for pratinga. Ja, fordi jeg finner ikke...
1: Men hva leste du om på nå da?
0: Nei, indiske hav, stille hav, slag med Midway.
2: Indiske Anna, hva er Camillas beste rett? Din mor?
0: Åh, kanskje mye. Vet du hva? Fiskegrateng er jævlig
2: godt,
0: og det vet jeg dere liker, så det... Hvis dere en gang kommer til Finnsnes, så skal jeg sørge for at det er det hun lager til.
1: Hvor lenge kunne jeg bodd under Camillas hus før jeg har kastet oss ut?
2: Under huset hennes?
1: Altså, sånn som de gjør i Italia.
2: Hvor lenge du kunne bodd under huset hennes?
1: Ja, ikke kjelleren da.
0: Jeg tror du kunne bodd der meget lenge. Jeg føler at de er på en måte kjent for å bare holde på å si, ta inn alt mulig rask.
2: Daniel, kommer
1: okay, de takk for den.
2: Stropper fast i senga og begynner å drive ut dæmoner av deg. Det er en referanse til den podden.
0: Ja.
2: Dæmonedriveren.
0: Altså, jeg finner jo faen i Hitler på 2. verdenskrig. Det står jo så fett.
1: Det her er dårlig.
0: Ja, det er drit dårlig.
1: Her er det fordi du ikke følger med.
2: Du prøver så hardt å dra oss andre ned, fordi du er den dårligste.
1: Hun er jo inne på Hitler nå. Eller på 2. verdenskrig.
0: Nei, det er jo det jeg ikke er. Jeg er. Altså, aner du hvor langt? Det er jo langt som et ondt år.
1: Det var veldig onde år.
2: Eller 4 onde år som 2. verdenskrig var til. Eller 5? Det er vanskelig for det 4.
0: 6, begynte ikke det 39-45.
2: Brøt ikke fullskalakrigen ut i 40?
1: Fullskalakrigen, det har jeg hørt Markus Vangen si før.
0: 39-45 er vel det...
2: Jeg har litt, Daniel, jeg har litt kunnskap.
0: Litt.
2: Det er litt forskjellig,
0: det her er dårlig radio, ja. Når jeg faen ikke finner.
1: Men les litt fun facts da. Eller skal jeg lese litt fun facts?
0: Asia. Skal vi se her.
2: Jeg skal starte låta på kveld.
1: Anna, nå skal vi se at du ikke klarer, eller?
0: Nei.
1: Nå begynner jeg i hvert fall ut av Armageddon.
2: Ja, vi er alle ut av Armageddon.
0: Nei, jeg skal greie det, ja. Sånn at vi må bare holde det gående en liten stund til. Jeg må bare begynne på begynnelsen.
2: Du begynner.
0: Ok, så da trykker jeg på holocaust, så blir det et klikk til.
1: Da er du på 3 klikk.
0: Her står det jo også utrolig mye. Faen, jeg... Ja. Det er dumt, men jeg tror nesten jeg kaster inn håndklæ.
1: Kaster inn håndklæ?
0: Ja, for det er jo umulig. Der! Nå greide jeg det.
2: Henrik?
0: Nå er han her.
1: Gi oss en liten fun fact om henne da. For å avrunde hele.
2: Fun fact om Hitler.
0: Han hadde en bolle.
2: Ja.
1: Står det der, eller fant du
0: på det? Det står ikke, men fant du på det? Det er noe av det mest kjente fun facten.
1: Ja,
2: jeg hadde en sånn bok som het Hitler hadde bare en bolle. Jeg vet ikke akkurat det.
0: Men... Ja,
2: det var jo sånn fun fact-bok.
0: Ja, ikke sant.
2: Artig. Da hørte du hvor kul jeg var i ungdomsskolen. Jeg er jo ganske rå fyr.
0: Gikk og fortalte til alle jentene, skal du si noe nå? Hitler hadde en
2: balle. Men så var det ikke noe med Hitler, vi hadde bare en balle, og så åpnet jeg munnen, så hadde jeg en balle i munnen. Ok.
1: Badeball.

0: the show, fikk du her i siesta på P3.
1: Hvor vi... Jeg tror faktisk du uttales Kygo, har jeg hørt.
0: Kygo, ja, kyrre. Jeg har aldri skjønt det der. Altså, det der...
2: Du har ikke skjønt navnet?
1: Nå kjenner jeg. Det er favoritt i gang på dine spørsmål. Jeg har aldri skjønt det der.
0: Ja, men for meg, på Nordnorsk, så sier man kyrre. Han kyrre. Og jeg fant ikke ut at det var mulig å si kyrre før jeg flyttet sør.
1: Har du lært deg kyrre?
2: Kyrre?
0: Nei!
1: Da blir jeg sur igjen.
2: Men altså, i Nord-Norge så er
0: han kyrre.
2: Kyrre, ja.
0: Kyrre.
2: Og så lærte du når du flyttet sørover at folk sier kyrre.
0: Låst oppsummert, Anja.
1: Ja. Men jeg føler litt det samme i Oslo, så sier vi kyrre. Jeg sier ikke det kyrre.
2: Jeg sier kyrre.
1: Ja, jeg føler det er trønder og vestlandsaktig. Hvor er kyrre? Kyrre!
0: Ja, han er bergensk, han godeste Kygo.
1: Men man sier jo, for man sier jo kjartan for eksempel, man sier jo ikke kartan.
0: Nei, det er sant, men det
2: kartan,
0: er...
2: Kartan, sa det
0: sånn. Men kyrre er jo K-Y, det er jo ikke K-J. Hadde det vært K-J, så skulle jeg sagt kyrre.
1: Jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja, ja. Yes! Så der parkerte språkrådet ganske greit.
1: Vi jobber der, vi.
0: Ja.
2: Og vet du hvorfor han heter Kygo?
0: Ja, fordi det var brukernavnet oss på skolen.
2: Riktig.
1: Da hadde jeg vært Marwan.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er jo e-posten din.
1: Ja, det er det også. Stemmer. Det er beholdt. Marwan 2-4-9, det var mitt fronternavn. Og mitt slørning.
0: Jeg husker også fronter, altså. Herregud, det er mye man husker. Det her er på en måte slags illustrasjon, eller hva skal jeg si, på smalltalk, det vi skal inn i nå, der vi skal forsøke å smalltalke selv de rareste ting. Vi skal smalltalke forslag du som hører på akkurat nå kommer med.
2: Ja, da må du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du søke opp siesta, sende oss en melding der, og så kommer du da med et godt smalltalk-forslag som vi skal prøve å smalltalke. Dritten ut av.
1: Jeg kan ikke bare si det kommer du med. Ja. Det er ikke mulig å ikke gjøre det.
2: Nei, det er jo ikke det. Akkurat nå så er ikke det.
1: Du må sende en smalltalk-emne, hvis ikke så har ikke vi noe å prate om på radioen. Da blir det stille. Da blir det en krise.
2: Stille på radioen! Stille på radioen!
1: Radio! Radio!
2: Å, det er vart.
1: Ja. Det er vart.
2: Det skal
1: og
2: vi
1: da, hvis vi bestiller på radioen, da begynner det som heter kriseteipen. Det er når det kommer musikk, fordi det er stille for lenge.
0: Mm. 40 sekunder cirka, så det er ikke lange tida.
1: Nei, det er ikke lange tida.
2: Og kriseteipet ikke er det samme som krisemøter, som podcasten som Kyrre Holm Johannesen.
1: Du, han blir veldig forbannet når du sier feil navn. Det er flere som har sagt Kyrre. Ja. Det var en som sa Kyrre til, da sa han, ikke si det. Sånn.
2: Men han heter Kyrre.
0: Hvem er det her?
2: Ja.
1: Kyrre Holm Johannesen, eksen til Lisa Tønne.
0: Det er han! Ja.
1: Jeg tror jeg har kjent at de har gått for hverandre. Jeg,
0: ja,
1: CV, de
0: jeg tror
1: kjent.
0: Det, ja.
1: Ja. Så send inn hva du vil at vi skal smalltalke. Det kan være hva som helst. Det kan være strøssel på softis. Det kan være vinterdekk på sommeren. Det kan være å bade sommerdekk.
0: Fjæra. Badetemperatur.
1: Ja, hva som helst.
0: Hva som helst. Kom deg inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn dine forslag. Og er du heldig nok, så er det akkurat ditt tema vi forsøker å smalltalke.
1: Jeg skulle si, er du heldig nok, så får du en siesta.
0: Ja, vi har ikke fått det.
1: Merch.
0: Vi har bare noen bøter å betale med de pengene først, så vi får se dem ikke igjen.
1: Du får en bot fra oss hvis du sender inn.
0: Vi har glemt å rapportere noe musikk.
1: Det er noe feil.
2: Ja. Bøter?
0: Ja.

0: Yeah. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers sin Talk to Me. Her i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Og vi er på smalltalk-tog. Det må av og til jeg får en sånn god gammeldags... Hva det nå?
3: Heldig jeg måtte det.
2: Og jeg er smalltalk.
0: Jeg glemmer at jeg er på radio.
4: Ja, det er dynamikk det her da.
0: Det er dynamikk. Det er bra. Hva skal vi smalltalk nå?
4: Vi har fått en melding fra Johanna.
0: Hei, Johanna.
4: Vil at, som vil at vi skal smalltalk vannseng.
0: Det er et godt forslag.
3: Mm. Vannseng, en seng med vann. Mm. Det er rett og slett da, en slags luftmadrass fra 1985.
4: Sangen igjen.
3: Det er en luftmadrass fra...
4: Anna knipset deg i gang.
3: Ja, ja. Enten det Lillås eller Posterbygget.
0: Faen, jeg gammel kjæring.
3: Ja. Jeg sliter litt med å skille de to.
0: Jeg også.
3: Det er altså sangene deres, men jeg vet jo at... Lillås, det han som synger... Jeg synger
4: selv... Lars Lillås Stenberg, ja.
0: Du er liten, lille vær, så stor.
3: Nei, men, det Anna Lillo som har kommet til? Anna Lillo Stitch.
0: Ja.
3: Daniel, har du noen gang ligget i en vannseng?
4: Nei, overnatta, eller? Du sa ligge.
0: Unnskyld. Det dobbelt betydning.
4: Alle ligger i vannseng, men...
3: Jeg blir tull i vannseng, så jeg kan ligge med den. Renner vann overalt.
4: Asj. Men jeg har en... jeg gikk i klasse med.
3: Ja.
4: Foreldrene deres hadde vannseng. Og da når vi var på bursdagsbesøk, barnebursdagsbesøk,
3: ja.
4: Da tenkte jeg når jeg så den vannsenga for første gang, det husker jeg at jeg tenkte, han har sikkert kåte foreldre. Ja. For det tenker jeg med folk med vannseng, er mer kåte enn andre folk.
0: Ja, mine foreldre hadde vannseng på 80-tallet, tror jeg.
4: Nettopp.
3: Ja, og det ikke så overraskende som du har endt opp.
0: Nei, det sant.
3: Nei, mine foreldre, pappa hadde vannseng, og der lå jo Dagny inne der.
0: Bestemora? Ja.
3: Nei, Dagny. Ikke,
4: artisten. Artisten.
3: Ja, ja, ja. Harry Hole. Det er sant, for farmoren min heter jo Dagny. Dagny Vangen. Så,
0: jeg trodde det var litt fra belasten.
3: Hun ligger jo drukna inn i vannsengen nå. Nei, da, hun har fulgt 92. Hun lever i
0: bestemora. Jeg synes det var så ekkelt i Harry Hole-serien, at hun lå inn i vannsengen der.
4: Ikke spoil, herregud, for den som ikke har sett Harry
3: Hole. Du kan sette Harry Hole nå, da er ikke gira nok.
0: Nei, jeg tenker også.
4: Frank Kjosås i Harry Hole, vannseng.
3: Godt.
0: Ja,
3: stemmer. Han går med fingeren inn i rumpa. Så var jeg avkappet. Han avkappet fingeren i rumpa. Kjøp deg bøttpløgga, som oss andre.
0: Så
3: dødelig.
4: Det er belliger da, med avkuttet finger.
3: Det er sant. Mm. Ikke, hvis, ikke når du sitter inne.
4: Nei.
3: For tid er penger min hen.
0: Men merker man veldig i vannseng at det er veldig sånn wobbly på en måte? Eller kan du på en måte fylle den så mye med vann at den blir steinhard?
4: Den vannsenga som jeg har vært i befatning med, den skvulper, ja, når
0: den
4: du legger
0: opp.
4: Det,
0: ja.
3: Ja, for jeg tror ikke at hvis du fyller den steinhard, så tror jeg ikke det har helt vannsengens funksjon på en måte. Da er det jo... Ja. Det er sånn når du ligger på sånn oppblåsbar krokodille, for eksempel.
0: Mm.
3: Den kan jo være litt slapp, men hvis du blåser en steinhard...
4: Ja,
0: så sprek den.
3: Ja, det gjør noe, da.
4: Men ja. Kan jeg stille et spørsmål?
3: Selvfølgelig. Jeg har aldri riktig vannseng, det må jeg bare si.
0: Ikke
4: jeg
0: heller.
4: Ja,
3: aldri
4: ligget i vannseng. Men er vannsenga sånn at du kan finne med varmt vann? Ja? For en sånn varmt vannsflaske er
3: veldig godt. Du ligger ikke med iskaldt vann i vannsenga.
4: Nei, det er det jeg lurer på. Hvor temperert. Nå er det den onde Anna som er.
3: Jeg bare heksa til deg.
2: Iskaldt vannseng heksa!
4: Ligger du i vannsenga?
0: Men, det må jo være genialt når det er varmt på sommeren da.
3: Ja.
0: Og kaldt vann der. Og det motsatte.
3: Men da må du vel tømme den hver dag og fylle opp med kaldt vann igjen?
0: Ja, hvis ikke,
3: så kjører. Du har isbitt.
0: Ja. Kjørefunksjon.
3: Ja,
0: kjørefunksjon.
3: Ja, det kan man.
0: Varmefunksjon. Ja da.
4: Men vil dere...
0: Jeg kjenner meg litt rar.
3: Du?
0: At du hadde konsulan.
4: Men vil dere ha vannseng da?
0: Nei.
3: Nei, jeg synes det er litt harrig.
0: Men... Så kåt er jeg ikke at jeg vil ha vannseng.
3: Nei, ja. Men jeg føler også at du er litt, både litt kåt og lat, fordi da satser du på det på at du kan bruke vannsengene for å få den der bevegelsen, så slipper du på å gjøre den selv. Du kan bare ligge der, og så gjør vannsengene jobben for deg. Jeg lar bølgene ta meg.
0: Jeg ligger på havet.
2: Kongen av havet, ja.
3: Nei.
4: Oi.
0: I dag er jeg glad.
4: Og det er vi glad for.
2: I dag er jeg glad, ok?
0: Jeg sa det ikke surt. Jeg sa det med glede.
4: Glede.
3: Fortsett å sende en ting.
0: Fortsett å sende en ting. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst av Smalltalk-forslag.

0: Daniel og Markus.
1: Vi er gjengen som holder akkurat jeg med selskap. Markus og Daniel, hvordan henger han holdt på seg?
2: Store gutter henger til venstre.
3: Til venstre?
2: Til venstre.
1: Ja, ja, til venstre, ja. Ikke sant?
2: Jan Kristian Venstre. Neida, han er arbeidervart.
1: Ja. Ja. Var det rått hvis han heter Jan Kristian Venstre og var med i Venstre?
2: Enig.
3: Ja, finnes det politikere som heter... På en måte et konkurrerende parti, hvis du skjønner.
2: Einar Arbeiderparti, liksom, og så jobber han i FRP.
3: Ja, riktig.
2: Ja, sånn, ja.
3: Mm. Nei, men det gjør kanskje ikke.
2: Nei, det er vel det nærmeste man kommer av navn. Kunne vært Rødt, da.
1: Ja.
3: Ja.
2: Philip Rødt.
1: Ja, Philip Rødt. Ja, fra Danmark.
2: Fra Danmark.
1: Ja, fra Danmark. Ok.
2: Alright.
1: Mine, jeg sier deg, beste venner, Markus og Daniel. Hva er det vi skal ta for oss? Her i radioen den neste timen.
3: Vi skal høre en ny episode.
2: Vi skal høre.
3: Hvis jeg hører, vi skal høre en ny episode av min VM-låtspalte sammen med kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre Kongens menn.
1: Ja.
3: Og så skal vi da vurdere om den er bedre enn Vikingblod. Det her er jo den spalte det tar for oss ei og ei VM-låt.
1: Er dette ja. Den neste siste VM-låta?
3: Det blir nok det.
1: Ja, det blir det, fader, for du reiser til statene.
2: Du reiser til helvete.
3: Ja, jeg skal til hell utenfor Stjørdal.
2: Men for Girl in Red og Marstein lager en låt, den ikke ute enda.
3: Den kommer ut på fredagen.
2: Mm. Ja, når vi har 24 timer kjenning.
3: Ja, og det var jo premiere på den under kampen mellom Norge og Sverige.
2: Var den bra?
3: Problemet var at høytalene funket ikke, så jeg hørte faktisk ikke en dritt.
2: Ja, akkurat det samme som skjedde når de viste den der vikingblod på Dagsrevyen. Man hørte ingenting i låten, for det var så dårlig lyd. Altså,
1: er det mulig?
2: Ja, er det
1: når man
2: mulig?
1: Lager musikk, vesentlig med lyd.
3: Amatører.
2: Vi skal også ha, apropos lyd, så skal vi ha på gøye spalten hvor dere to skal gjenskape lyder. Og jeg har jo sagt at det er senkveld spesial i dag, og nærmere bestemt en slags Harald Rønneberg spesial.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg er glad i Rønnes.
2: Ja.
1: Aller først så får du Sienna Spyro, der låta Die on this hill.
0: Siesta på P3.

0: Sien og Spyro. Die on this hill.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Yes, vi fortsetter å småltåke dritten ut av ting du som hører på har sendt inn.
3: Og vi har fått en melding fra Petter som skriver Hei, siesta. Jeg har mange låter på hjernen som dukker opp fra tid til annen. Noen ganger det Star Wars, Star Wars,
2: Star Wars,
3: Star Wars, Imperial March, og så den du, du, du, du, du, du, du, du, du, eller så har han bjelleklang.
2: Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei.
3: Det sånn det.
2: Hør på nesa. Muntre klang, du blakken, du
0: har rive. Hei!
3: Men Petter skriver videre, men det også Inner Circle med Sweat. Altså den som går
2: Den har vi
3: også
2: mye på hjernen.
3: Og Petter skriver da, det her tydeligvis nå, underbevisstheten har rasket med seg fra onsdagsdiskoen på 80-tallet. Jeg ikke en fyr som så veldig opptatt av teksten jeg nynner, men den siste har det gått opp for meg at akkurat denne kan være noe problematisk, denne sangen. Det innenfor å nynne på alalalalalong fremdeles? Problemet kanskje at låten gjør meg glad, så jeg vil helst fortsette.
2: Det galt å synge alalalalong.
3: Fordi hvis jeg husker rett, så går jo teksten og sånn som Girl, I wanna make you sweat, sweat that you can't.
2: Sweat no, ja, stemmer
3: sweat
2: det.
3: No more.
2: For du skal and, drepe henne ved å ligge med
3: henne. Nei, altså, and if you cry, I'm gonna push it some more.
2: Fordi kukken så lang,
3: liksom. Nei, det jeg lurer på.
2: For kukken den lang.
0: For kukken den lang.
3: Nei, ja. Altså, derfor så det kanskje litt problematisk.
2: Det en voldtektslåd, ettersett?
3: Jeg vet ikke.
0: Mange sanger var jo det før i tida. Og for så vidt nå.
3: Ja.
0: Just i sanger.
2: Ja, ikke det samme med han der...
3: Hva heter det? Skjønner du hva du mener? Han,
0: jeg skjønner ikke.
2: Robin Thicke.
3: Ja, Robin
2: Thicke.
0: Ja, Blurred Lines.
3: Blurred Lines, ja.
2: Blurred Lines. I know you want it. Somebody lose.
3: Ja, jeg vil jo si at det mer problematisk å gå nynne på den.
0: Men hallo.
3: Hallo.
2: Det verre å gå nynne på for eksempel N-ordet til en melodi.
0: Ja,
3: selvfølgelig.
0: Så lenge du ikke sier de fæle tingene, hvis det ting som ikke er lov å si, eller at du synger til en ung jenta, I wanna make you sweat. På en måte. Nei, det en annen sang.
2: Men,
3: det
2: samme,
0: nei, jeg tenkte på det. I just wanna make you sweat.
2: Ja, men Snoop Dogg, det er bra.
0: Ja, bra.
2: Nei, men jeg synes ikke, for da må man skille kunsten fra kunstene.
0: Kunsten fra veten.
2: Men det å synge skylle snørrebart. Hvis du synger alalalalong, det bare glede.
3: Ja, det hyggelig.
2: Alalalalong sammen med bjelleklang. Det jo ikke noe sånn, du har jo sist, du nynner på bjelleklang.
0: Hvis noen tar seg nær av at man nynner på alalalalalong,
2: ja, jeg, du kan jo blant annet, hvis du vil være litt slu, så kan du jo ta Alon Felles. Alalalalon.
0: Alalalalon Felles.
3: En komiker.
2: Skjønte du, følte du. Ja.
0: Det mulig, for eksempel.
2: Det mulig. Hva synes du, Daniel? Du den eldste her. Du har jo sikkert husket denne låta fra ungdomsklubben.
3: Touché. Nei, jeg synes jo, altså, jeg er enig med dere at man, hvis man synger Alalalalon, for det er bare hyggelig. Det er bare kos. Men hvis du går gatelang, så ser du på jente da. Eller det kan være en mann også, og så sier du dypt inn i øynene, og så synger du I wanna make you sweat.
2: Girl, I gotta make you sweat.
3: Sweat you can sweat no more. Nei, take no more.
2: Da vil jeg tatt det som en trussel. Ja. Altså, det kanskje verre til deg, Petter, å gå rundt og nynne på Imperial March fra Star Wars.
3: Ja, det er skummelt.
2: Du kommer inn på en kafé. Så kommer Mette Marit inn med pustebarsen sin.
3: Og så synger
2: du.
0: Hey, baby, du er ikke sånn min.
2: Malesborg Høyby. I'm your model.
0: I'm your model. From another.
4: Banter mellom venner, det en kameratslig tone.
0: Det må være lov med humor, selv i dystre dager.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er lov, ja. Nei, men du kan velge da bare ta de hyggelige partiene fra problematiske sanger.
2: Du kan eventuelt gå til Mette Marit og si Girl, I'm gonna make you sweat. Until sweat. You can't sweat no more.
3: Og så nynner par
2: du, og så bjelleklang
0: etter det. Han får liksom dekket alt.
3: Da var det.

0: Shaboozy med A Bar Song Tipsy her i Siesta. Hva det var?
1: Festen før fasten.
2: Vi
0: skal snakke om mat.
2: Det skal vi. Og jeg har lyst til å stille et spørsmål. Har dere noen sånne ting som gir matprodukter som gir dere frysninger å tenke på?
3: Som er ekkelt?
2: Ja, ikke, nei, det er ekkelt, men jeg skal si det til dere. Jeg har noe som, hvis jeg tenker på det, ah, eller gjør det, så er frysninger.
0: Ok, jeg ser du vrir seg i dag.
2: Ja, det er når du tar en saftis.
0: Ja.
2: Så drar du deg til deg.
3: Sånn at det er følelsen. Var det ikke så bra?
2: Ja, det er for at du har den mellom.
0: Nei, ikke si det, jeg vil ikke, fordi at jeg får sånn, jeg får en fysisk reaksjon.
2: Men du kan ikke bite på en saft.
0: Ja, det er litt det samme med hvis du bit i en utrolig varm pizza, og så er det alt for varmt sånn at osten fester i ganen, og så blir det sånn.
2: Det var for en frysning,
0: ja. Ja, jeg får det sånn, au, au, au.
3: Det var en Facebook-status jeg hadde i 2008, skrev jeg det, at ingen smerte er så sterk som smelter hos tiganen. Det husker jeg den dag i dag.
2: Jeg har lyst til å dø når jeg hørte det.
0: Hadde du Facebook i 2008? Fantes Facebook i 2008, ja. Det
3: ja, det kom vel i 2008.
2: Det minner meg om en gammel Facebook-status jeg hadde i 2008, faktisk. Er det Twitter-kongens på ditt øyne? Da hadde jeg en Facebook-status.
3: Jeg tar selvkritikk, men jeg husker godt.
0: Enn om du får frysninger, Daniel, når du tenker på. Enten god eller dårlig. Ja.
3: Altså, nei, ikke smelter.
2: Jeg får frysninger av en Facebook-status. Så skrev vi 2011, faktisk.
3: Brunost, ja. Som setter seg opp i ganen.
2: Men får du frysninger?
3: Ja, det kan jeg få de frysninger av å tenke på.
0: Ja, det er ekkelt. Det er ekkelt.
2: Ja.
0: Mm. Men da spiser man det litt feil.
3: Feil?
0: Ja, sånn.
3: Ja, men brunosten er jo klæbig.
2: Ja. Da spiser man det litt feil.
0: Ja, man må bare konsentrere seg litt, og ikke liksom ta en for stor tygge, nei, for da fester den seg opp i
2: det. Jeg tror ikke det handler om det. Min teori er at man har for mye brunost på
0: skiva. Ja, det også, ja.
2: Det er det, at jeg har alltid for mye brunost på, for jeg synes det er godt med mye pålegg.
0: Du liker pålegg.
2: Og da,
0: ja.
2: Og da tenker jeg noen ganger, denne kommer aldri til å forsvinne. Jeg kommer til å ha brunost for resten av livet.
0: Men det skal man være forsiktig med, fordi jeg flirte en gang sånn, pusta inn mens jeg spiste.
2: Og du?
0: Salami-skiva havna opp i nesekongen min.
3: En
0: halv salami.
2: Så det er derfor når du ler så stikker litt salami,
0: ja,
2: ut,
0: så det salami ut. Så den er litt liggende der siden.
1: Festen før fasten.

0: Oi. Sofia sin I Don't Wanna Lose a Friend. Åh. Ja. Man vil jo ikke miste gode venner.
1: Som man sang.
2: Det sant det. Man vil jo ikke.
0: Åh, vi ferdige for I dag, og det kjenner jeg skal bli litt godt. Jeg sliten.
3: Vi ferdige.
0: Men, hør på dette her da. Vi klipper podcast og sendinger, hvis du ikke har fått med deg alt.
1: Snakket du med deg, eller snakket du med lytteren?
0: Lytteren.
2: Det kun I dag. I dag vi snille. Vi klipper podd av sendinger I dag. Ja. Den kommer ut I en podd av spiller nær deg, og med det så mener jeg appen. Apen NRK Radio.
1: En så sitt.
0: Det var bra.
1: En gorilla.
0: En sølvrygg.
2: En sølvrygg.
1: Og der får du også en... Jeg bomma. Jeg skal egentlig bare si at hvis du trykker på stjernemarkeringen, det var det jeg skulle si,
0: okay.
1: Så får du et varsel når NRK-podcast-episoden vår kommer ut.
0: Når NRK-podcasten... Så ikke CV2-podcasten, den kommer til en gang sted.
1: Jeg har vært så satt ut av gorillaen I studio.
2: Dette lyden av noen som trykker på, rett og slett, på stjernemarkering. Kaviarstjernemarkering.
0: Kaviarstjerne. Det en vits jeg har savnet litt, den lyden der, og kaviarstjerne.
2: Ja. Men man kunne også sagt majonæstjerna For jeg synes ikke, altså nå skal ikke jeg oute meg selv Og gå TMI Men min avføring ser ikke ut som kaviar
0: Nei, men jeg tror
2: Nei.
0: Det Jeg tror det åpningen på tuben ja, Ikke selve
2: Jo, men da kunne man sagt majonæstuben også, for den helt lik Majonæstjerna
0: Ja, selvfølgelig, det mulig ja.
2: Der blir du svar skyldig
0: Der blir du svar skyldig, ja Jeg kan ikke si noe mer
2: Ser deres avføring ut som majonæs? Small talk, Markus
1: Bakker. Jeg tror det greit at vi ferdige. Da,
2: snart. Det sånn jeg sitter, kom på bord med meg på bryllup. Ser deres avføring ut som majonæs?
1: Nei.
2: Ok. Jeg noe hyggelig ut på det. Vangen heter jeg.
1: Hyggelig bryllup.
2: Masse majonæs på da. Jeg tørker meg
1: sånn. Hva sier du, brura?
0: Forferdelig. Jeg håper du kommer på bord med Torbjørn Folkestad I så fall. Da tror jeg praten går sømløst.
2: Da går det sømløst.
1: Han glad I majonæs.
0: Han glad I majonæs, det min far. Gå inn I appen NRK Radio og følg oss der. Ha det godt.

flash. Satte skitten min i kjettegir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: I morgen I Petremorgen så har Jonas lovet at han skal ta oss med på det villeste Lego-dramaet.
1: Ja, det Lego, det Star Wars, det Mexico. Jeg skjønner ikke, det stikkordene jeg har fått I hvert fall.
0: Snakker vi liksom Euphoria-kartell, men Lego?
1: Det høres nesten litt sånn ut. Jeg vet ikke, men Jonas skal fortelle oss om det I hvert fall.
0: I Petremorgen I morgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.

0: Lale der altså. Sam Dayan. Og vi er inne i leken vår. Kun feil svar er lov. Dagens overskrift er «Nå skal vi drikke pils». Jeg vil at du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og skrive inn et scenario som passer til overskriften «Nå skal vi drikke pils».
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Addison Rae her på P3. Du fikk headphones on. I det klokka har jeg blitt 34 minutter over tre. Og vi har fortsatt besøk av Monkey Guard, og det på tide å lock inn, altså. Jeg har sett deg på TikTok. Vi alle vet at du har en stor konkurranseinstinkt, og vi tenkte, vet du hva? Jeg har alltid sett på de videoene dine og tenkt sånn, jeg tar han karen der lett, altså.
1: Ja, det pleier alle å si til meg når de møter meg om, men det sjelden noen følger opp.
2: Ok.
0: Men da tenkte jeg, tror jeg, Clara, du har laget en liten quiz til oss.
2: Ja.
0: Kan ikke du bare kjøre på?
2: Jeg tenkte da, i forhold til quizen her, så har jeg jo sett, Gard er liksom en type sånn klisterhjerne når det kommer til quiz. God i alle temaer, så her må vi velge et tema som Ager også er litt sterk
0: i. Som jeg overlever i hvert fall.
2: Ja, det er det viktigste her. Og da er temaet rap. Og hiphop.
1: Ok, her er litt stolthet også da, for min del. Jeg blir litt lei meg hvis ikke jeg tar den her.
0: Ja, det er stolthet i min idé for meg også. Men jeg må bare undersøke en ting. Hvis jeg taper i det her, så må jeg si at Gard han har et par ekstra år på meg, så han har rukket å lære litt mer.
1: Faen, ikke blir du også dette her. Vet du hva, det der kan du bare legge av deg, sjef. Det holder ikke.
0: Nei, men vet du hva, det greit. Ikke noen unnskyldninger før jeg har tapt. Kom igjen.
1: Nei.
2: Er dere klar for quiz?
1: Du burde følge med i tida. Du er så ung at du burde følge med i tida.
0: Det er sant.
1: Så, vi får se hva Clara er forberedt.
2: Ja, great. Dere begge husker reglene, ikke sant?
0: Yep. Ja. Første mann til å si navnet.
2: Ja. Ja, flott. Spørsmål nummer en. Uff. Hva var Karpes første offisielle utgitte låt?
0: Ager.
2: Ok.
0: Enemy var en drittsekk. Faen.
2: Gard, din tur.
1: Kunsten å være inder. Offisielle utgitte låt.
2: Det er fra tror det er en sånn EP-plate, og Kunsten å være inder er med på den plata, bare for å hjelpe.
0: Ager. Ja.
2: Nei, Gard.
0: Okay.
2: Gard?
1: Nei, han sa navnet sitt først. Det er Ager.
0: Generals eiendom. Faen.
1: Gard, stjerner.
2: Nei, vet du hva? Kan vi bare...
0: Ager.
2: Ja.
0: Vi drepte DJ'en.
2: Nei, kan jeg si svaret?
0: Ja, bare si svaret.
2: Glassgård.
1: Hæ? Fuck.
0: Ja, okay. Glassgård, ja.
2: Jeg undersøkt, ok? Det var det som kom opp.
0: Ok, greit.
1: Okay. Ja, men det er bra det.
2: Neste. Hvilken ikonisk 90-tallsrapper heter egentlig Andre Rommel Young?
0: Ager.
2: Ja.
0: Andre 2000? Hæ?
2: Nope.
1: Gard.
2: Ja.
1: Dr. Dre.
2: Yes!
0: Book off, bro.
2: Dagens første riktige. Fantastisk.
1: Yes, endelig.
2: Ok, nummer tre. Cezinando har sin kjente låt Christopher Robin, og i 2023 så ga Randi Oline ut et cover av denne låta. Men hvilken versjon har flest streams på Spotify?
0: Ager.
2: Oi, jeg tror det var Ager.
0: Randi Oline sin.
2: Gard, hva tror du?
1: Det her er det latency på telefonen, altså, for jeg hørte han etter meg. Faen. Men det er bra, for jeg skulle også svare Randi Oline, så det var jo jævlig greit.
2: Ja,
1: da svarer jeg Cezinando.
2: Ja, da... Det er helt riktig. Da er det 2-0.
0: 2-0 der, altså det her er ikke greit, altså.
2: Det var bare 1,3 mil stream som skilte dem da. Så det var ikke langt unna. Ok, ja. Neste. Hvilken rapper har albumet Damn?
0: Ager. Kendrick.
2: Ja.
1: Nei, jeg sa det jo først.
0: Nei,
1: jeg hører jo. Det er en stor latency her. Nei. Dette går ikke. Jeg hører navnet ditt etter jeg har sagt mitt navn.
2: Gard, du leder. Det går fint.
0: Du leder 2-1. Slapp av, kompis. Det går så fint.
1: Ok, kom igjen.
2: Hvilket år endret Kanye West navnet sitt til Ye?
0: Ager. 2021.
2: Wow!
0: Trust, jeg har en tattis. Ikke tenk på det en gang.
2: Det var faktisk litt imponerende.
0: Som jeg riktig nok angrer på det, så det må også sies.
2: Ok, neste spørsmål. Hva het rapduoen Lars Vaular var med i på tidlig 2000-tallet?
1: Oi. Rapduoen?
2: Jep.
1: Oi. Det er litt usikker, men jeg vet, ass.
0: Ager.
2: Ja.
0: Nora Kollektiv. Nei.
1: Rapduo?
2: Jeg kan si så mye som at navnet Lars er med i navnet her.
1: Hva var det?
2: Det her trodde jeg du skulle vite, Gard.
0: Jeg trodde også
1: du skulle vite. Ja, det trodde jeg også. Jeg er jo Lars Vaular-fan egentlig, men det er før min tid. Dette her, jeg husker liksom solbriller på. Men jeg husker ikke hva som var før det. Ekte Lars, nei.
2: Nei, det er ikke det. Skal jeg si svaret?
0: Ja,
1: jeg sier det.
2: Tieren og Lars er riktig svaret.
1: Tieren og Lars, oi. Ja. Det er dypt nede.
2: Ja. Her har jeg har gravd.
0: Klara har gjort research.
2: Jeg snakker research. Neste.
1: Ja, det er bra.
2: Salt & Pepper har en låt fra 1993 som de siste ukene har trendet i sosiale medier. Hvilken låt er det snakk om?
1: Da du før min tid igjen, altså. Så gammel jeg ikke.
0: Salt and pepper. Det her er ukjente saker for meg også. Jeg føler meg dum, ja. Herregud.
2: Ok, jeg tror... Det er bare gyllene. Den heter Shoop.
0: Shoop.
2: Det er den mest kjente låta til Salt and Pepper.
0: Hvem?
1: Ja, Salt and Pepper sier meg ingenting,
0: altså. Ja, det var akkurat det jeg skulle si.
2: Herregud, til og med jeg har hørt om Salt and Pepper. Ok.
1: Ja, ja.
2: Greit. Neste spørsmål. Hvilken Eminem-låt har flest Spotify-streams av Mokki...
1: Gart!
2: Ja. Og, men du kan for all del svare noe.
1: Da sier jeg, ja, men jeg, nå har jeg sagt navnet min, så da må jeg prøve.
2: Ja.
1: Nå vet jeg jo ikke. Da sier jeg Mockingbird, ja. Sats på at det var en det du skulle si. Ah.
2: Nei, da fortsetter setningen. Hvilken Eminem-låt har fresh Spotify-streams av Mockingbird, Without Me og Lose Yourself?
0: Agir!
2: Ja.
0: Lose Yourself.
1: Nei, det er ikke det. Det er okay. Without Me, som er den mest streamer låta.
0: Oh my god.
1: Without Me.
0: Der er...
2: Dere her er trist.
0: Det her er rigged.
1: Ja, men jeg visste jo ikke hvilke låter du skulle si.
2: Ok, neste. Hvilken hiphop-gruppe fremført på Halloween-festen i Exit-serien?
1: Garg.
2: Ja.
1: Malcolm.
2: Wow.
0: 4-2, jeg driver å bli grus der, jo.
2: Ja, stillingen er 4-2. Garg trenger bare en riktig til nå for å vinne hele quizzen.
0: Lock in, da.
1: Ok, kom on.
2: Ja. Det er også ganske sånn tilbake i tid. Jeg trodde dere var veldig gode på det her, så jeg har tatt litt vanskelig. Hva heter Jay-Z-albumet som inneholder låta Empire State of Mind?
0: Agir!
2: Ja?
1: Jeg ser for meg kobre.
0: Jeg ser for meg kobre. Oh, fuck. Nei, Inauguration, sier jeg da.
1: Det er Garg.
2: Ja?
1: Er det Blueprint 3?
0: Fy faen!
2: Og Monkey Guard har vunnet quizzen.
0: Det her er...
1: Agir, du kom med store ord.
0: Monkegaard, du fikk den her. Gratulerer så mye. Ja.
1: Takk.
0: Velviten jeg kommer tilbake for en rewind, altså. Det her er ikke over.
1: Jeg må da få med til studio.
0: Vi har tatt deg. Det her er on record. Guard.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Takk for at du kom innom. Ga oss både kunnskap om rap og løping.
1: Selv takk.
0: Håper du har en fin dag videre.
1: Ingen måte.
0: Og vi holder koken videre. Det her er Tempor City.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: På mandag er det dags for ny Mimremandag, denne gang med en litt mer moderne barnetv-klassiker.
1: Ja, Zombie-Lars. Og jeg kan egentlig ikke så mye om Zombie-Lars, men det jeg vet om Zombie-Lars at jeg ikke fikk lov til å vise det til barna da jeg jobbet som vikar på barneskole.
0: Ikke sant? Fordi det var for skummelt?
1: Det var alt for skummelt for dem.
0: Så pass deg, det blir skumle tilstander i P3-morgen litt over 8 på mandag.
2: P3-morgen. Alle hverdager fra 69. Fra 69. På P3.
3: Vent da. Vent.

Dile, dile, og jeg skal le. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se. Ne me quitte

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.